0: dana deshi chi sabi yon don yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.